Abdaumi un salvadiri Jumhuriyet Tojikiston qoyi rasulzoda dar idomai safari kori dar shahri Toshkand Jumhuriyet Uzbekiston dar forumi bainal-millali sarmoyaguzori Toshkand ishtirok va sukhanroni namod. Az zimni sukhanroni salvadiri kishvar doir shudani forumi mazkurro barои rushdi robitaho dar samti sohibkoriyu sarmoyaguzori muhim arzyobi namuda таъкид кард ки талошҳои муштарак ба фароҳам овардани фазои мусоид барои рушди устувории иқтисодӣ, шарикии байниминтақавӣ ва имкониятҳои нави сармоягузорӣ нигаронда шуданд. гуфта шуд ки ҳоло дар тоҷикистон беш аз 110 корхона бо сармояи Узбекистон фаъолияти назаррас дорад.